prin cuvinte, că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara!

Și acum știrile locale. Noaptea trecută din Muzeul Figurilor de Ceară au dispărut replicile trupei fonograf. O investigație a fost inițiată.

Ne ține strâns, dar deja ațele sunt prea subțiri. Lasă trecutul, am trecut și nu întreba de ce. Sorry, dar nu s-o devină că-ți dă după zodie. Ai devenit alergic că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă.